0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
0: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubija

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 18. jun kroz istoriju povezuje muziku, književnost i nauku. Na ovaj datum 1942. godine rođen je Paul McCartney, jedan od osnivača grupe Beatles i jedan od najuspešnijih autora popularne muzike svih vremena. Njegove pesme, nastale tokom rada sa Beatlesima i kasnije u solo karijere, obeležile su više od 6 decenija svetske muzičke scene. McCartney je autor ili koautor hitova poput Hey Judy, Let It Be, Yesterday i brojnih drugih pesama koje su postale deo kolektivne muzičke memorije planete. 18. jun podsjeća koliko jedna melodija može nadživeti generacije i postati deo svakodnevnog života miliona ljudi.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 18. jun kroz istoriju povezuje muziku, književnost i nauku. Na ovaj datum 1942. godine rođen je Paul McCartney, jedan od osnivača grupe Beatles i jedan od najuspešnijih autora popularne muzike svih vremena. Njegove pesme, nastale tokom rada sa Beatlesima i kasnije u solo karijeri, obeležile su više od 6 decenija svetske muzičke scene. McCartney je autor ili koautor hitova poput Hey Jude, Let It Be, Yesterday i brojni drugih pesama koje su postale deo kolektivne muzičke memorije planete. 18. jun podsjeća koliko jedna melodija može nadživeti generacije i postati deo svakodnevnog života miliona ljudi.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaleri Kolumbije pobedili su Uzbekistan rezultatom 3-1 u posljednjem meču prvog kola grupe K na svetskom prvenstvu. Kolumbijci su opravdali ulogu favorita protiv debitanata koji je pružio izuzetno dobru partiju. Tokom većeg dijela prvog poluvremena gledana je čvrsta i praktički disciplinovana utakmica sa malo prilika. Inače, što se tiče ove grupe, 17. juna Portugalija igrala protiv Konga 1-1, a 18. Uzbekistan Kolumbija, gdje je, kao što rekoh, Kolumbija je nosila pobedu.
1: Ćao Balkanci, ja sam Ivana Selaković, a vi slušate Radio Balkan.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Reprezentacija Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 21 na stadionu SoFi u Los Angelesu po balkanskom vremenu, i to u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Obe selekcije ulaze u duel sa po jednim bodom i traže pobedu koja bi ih dovela u povoljan položaj u borbi za plasman u nokaut fazi. Nakon što su u prvom kolu sve utakmice u grupi B završene rezultatom 1-1, situacija je potpuno otvorena. Inače, ove dve reprezentacije sastale su se samo jednom, i to u prijateljskoj utakmici odigranoj u Cirihu 2016. kada je Bosna i Hercegovina slavila sa 2:0. Ipak, taj podatak ima ograničen značaj pred takmičarski susret ovakvog uloga. Pobeda bi bilo kojoj reprezentaciji širom otvorila vrata nokaut faze, dok bi poraz značajno umanjio šanse za prolaz.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 18. jun kroz istoriju povezuje muziku, književnost i nauku. Na ovaj datum 1942. godine rođen je Paul McCartney, jedan od osnivača grupe Beatles i jedan od najuspešnijih autora popularne muzike svih vremena. Njegove pesme, nastale tokom rada sa Beatlesima i kasnije u solo karijere, obeležile su više od 6 decenija svetske muzičke scene. McCartney je autor ili koautor hitova poput Hey Judy, Let It Be, Yesterday i brojnih drugih pesama koje su postale deo kolektivne muzičke memorije planete. 18. jun podsjeća koliko jedna melodija može nadživeti generacije i postati deo svakodnevnog života miliona ljudi.
3: Evo nas u novom satu našeg druženja. Započnjemo uz JK.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.